Pienia ebe di, isua ebe nom, frama ebe home. Baby ebe nanti afa. Yeni ye ma. Eni ye fiene di efa ye huni na. Erade. Boye hu bai. Boye hu bai. Ewe Yesu Kristo dimo. Pato kasi wo Yesu Kristo dimo. Erade. Wuna ye jani ya kuwa wu. Meneme irene ye mama ni ye mamema. Nidi ya faya huni na. Meneme nuyanumani ye mani ya sifuwa. Nini ya faya huni na. Erade ye jani ya kuwa wu. Erade. Efi sabre yi. Kosi ya fiye yue ye. Biani ebe diye. Isu ebe nom. Frame ebe hume. Kaye ebe fro. Baby ebe nanti afa. Seyeme eko skua. Seyeme eko e juma. Semikunu kwa e juma. Semiyiri kwa e juma. Ewa di mini minu ya nom. Eni ya mani ya sifo. Ewa di boya wopayin. Efri o wuo. Empetu wuo. Eni ya di boni biya. Obone funo. Otan funo. Aye. Ewa Yesu dimo. Ewa Yesu dimo. Ewa Yesu dimo. Empetu wua. Enina madu ya nimo. Enina mufremo.

0: nyamina ye okra da nyamiasi okra tumtum no okra shira no yadi ya no fafa okra kwia okra kwagu yen sawre urade abina kwabina kwajo ajoa pejano pejano
1: Oya dam
0: kwa sidena mi fana mi kwabna onyankuponasi onyamini wukasa mopese edena wufenyi na ye onyankupona ye yadi ya nufafa yadi ya nufafa yadi ya kraye ni

0: CP Alexander Kwaku Bain, MTT di Adwuma Kuo no mu e ba research ani tieni apani a wodi wani mu no no.
1: Ekwa messages ni biaba.
0: Ebi aba pa ni e. Wo manfo mo ho wo so chechecheche. Obi a wo hwe drobe ni ya che se wodi nipa e kro denden di age ni mo nu wodi atwa se drobe ni we se ba bi e wo so mo hwehwe ni bia no. Wo se ani mani mu ye wo se mpanimfo e hwehwe no. Na so twen bia so e wo ho no. Wo mo de ma no nyesa wo be hwie nipa guda ko pe. Ansana wo machi no se ne wa ye no enwo se wo twika ibio e wo mayi mu eti se eya prosifuo se eya empanimfo a wonum hweka twie so wo mayi mu no enimani mu ya monko hwedro bani a wo twika hwihwihwihwi obi a ka bibia wo ntie no wo so monko che no Lydia Jesu de ye ode aba wo se kase ebo no edemu o testi ya nga se edemu a mitie mu papa nyame nka mu ho onka so ho wonka so ho papa je ni moso we Lydia
1: Yeah, mami kwa YouTube mbra, oh, netuwa so, mami kwa YouTube mbra. Na, ya kwa ya nimdi ya YouTube, omafobia jwe nchwa mbri ya faho, edia ba, hey, enedi ya messages hidi ya, ebwey, what the hell, said ya, sisa gumu weni yo, wezi ya friend Nelson, Nelson diya wano, edia bendi ya, wase, washankenino na adjwene nye, pepe wasilipi ya, simwe, ni kwa siya, wada, washankenino na adjwene nye, ya, ya, fane,
0: nina ano, mwono,
1: ah, ya, ya, mpanka fube, bifane, kwa tunafi, ya,
0: Chubreka siyebo mwise ye fribe na nsane nani ya bomu wa mamu wase. Kwa daba ya wedi mfie junai, yo wo junior high school. Kwa da kituo, nani wasa usha kwa da na poso ni ridiye panya mkupo ode dom nwa. Wudi efe bibi ya tunche na usha kwa da anu ya kasa ubi yotoburo siye. Kwa da anu otoburo siye ankasa, se pafo. Enu wada kwenyemu. Kwa da mfie junai, na asemnu edi ikaba enu wamuse ni boyfriend ya nyemno. Kezi ya mrekua. Ya se ne boy ene wane no anyemwo na anyinse enu mu no akobo abantie no amane ya se wanyem yo ne adwuma na ye no mfaso abaso ni be ma ne so wonye na hu ahu metie ene akwada edi kwoto petro edi wo hwie gu ne ho ene wo twa gya tumwo ene ane tatatatata wo hye no ye se ne na kwoshie kuma nyina hyehye ne ma nyina hyeye ma mperimfo de ni kopie gi wonsom ene wo somu anye ye ene ye foto no ene da wona baba ano kama foto ne da ho no mo no na nru asem no ba ye no wo hu ne di ka ba ye wuti emperimfo ye o musi o na baba ano nyem wono aka sa ne papa edi tudwa e wo Republic FM ye won kokko se ne ba no no onyem afedi e ba adom FM so o zo o no onyem na asem no aye bebre nti ye komu awiyi wuda ni kan tie ne ne papa edi tudwa William Oforiata wodi tudwa mra
2: Inti, na semuna omu kano, omu kwa, enyano kware, okono bwona damfa maniese na sume siyasi mase ya mname freme, na ebwe na, wane ninyi mono, ibwe na damfu nebe fano, edene kohe, ebe freno, wane sifu. Inti omu kwa eno, omu jireno, inti omu di petro nibi gune nu, kede baya no omu di jani tunuma, wane tibinti yati emu, aye, ane kwa anu suzu, aya mumu kwa eno, siya, wati imbezi wano, ugu anu wa mwana, mumu kwa nida osi, diye, esku ni muo kampu ho,
0: Ah, the one of the fire of this is my family and now for 43 for boys. Well, who nature's our bantia? Papa, you should say one yam ne ban on Republic FM. No, no, better I do my FM so. Benny William
3: Mofoyata, how should

0: Tina braba ya babi bia ye bia adumra.
1: My life is fun.
0: Yadi ya huni na ya muadi ni na nanti ya nanti ya bibia. Yadi ya somusa.
1: Dumo.
0: Wuna wudi ya nimu, wuna di ya kwa, wuna di ya ba. Yesu mnyame ufrabia.
1: Follow.